0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज यूएई, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि भारत की ज़ेरे सदारत ब्रिक्स एक ज़्यादा शमूलियत वाले आलमी निज़ाम की तश्कील के लिए मिलकर काम करेगा। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये फी लीटर का इजाफा किया है। हुकूमत ने एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत 100 किलोग्राम तक सोने की दरामदात को ड्यूटी फ्री कर दिया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रुपए पैसे की जबरन वसूली का एक ग्रुप चलाने के लिए कोलकाता पुलिस के डीसीपी शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। और मकाओ में सेंडा आलमी कप में वुशु में खवातीन के 52 किलोग्राम के जुमरे में अपर्णा दहिया ने सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मुत्तहिदा अरब अमारात, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। 5 मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले के तहत जनाब मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वो सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैन-उल-अक़वामी मामलात समेत खासतौर से तवानाई में इश्तराक पर दो तरफा बातचीत करेंगे। वो मजबूत सियासी, सकाफती, इकतसादी और अवाम से अवाम के राबतों पर मबनी बाहमी जामे कलीदी शराकत दारी की पेशरफ्त के सिलसिले में तौर तरीकों पर भी तबादला ख्याल करेंगे। दौरे से पहले मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर के एडिशनल सेक्रेटरी असीम महाजन ने कहा कि तवानाई ताल्लुकात के अहम सुतून में से है। उन्होंने कहा कि यूएई गुज़श्ता बरस खाम तेल के मामले में भारत का 4था सबसे बड़ा जरिया था, जिससे भारत की तकरीबन 11% ज़रूरत पूरी हुई। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय कंपनियों ने अबू जहबी कौमी तेल गैस कंपनी के साथ तवील मुद्दती एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए हैं, जो मजमुई तौर पर 4.5 मिलियन मैट्रिक टन सालाना के हैं। उनके मुताबिक भारत यूएई से एलएनजी खरीदने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। मुत्तहिदा अरब अमारात भारत को तकरीबन 40% एलएनजी भी दरामद करता है और ये पेट्रोलियम अशिया के लिए एक अहम मकाम रहा है। दोनों ममालिक कलीदी पेट्रोलियम जखायर, काबिल तशदीद तवानाई के प्रोजेक्टों और बिजली के इमकान ग्रिड इंटर कनेक्शन के सिलसिले में भी इश्तराक कर रहे हैं। यूएई आलमी बायो ईंधन इत्तेहाद का बानी मेंबर भी है, जिससे माहौल के लिए साजगार तवानाई के सिलसिले में वसीतर इश्तराक की अक्कासी होती है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात खाम तेल की रिवायती तजारत से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जिस पर कभी उनके तवानाई के ताल्लुकात का इन्हिसार था। मुत्तहिदा अरब अमारात भारत को तेल फराहम करने वाला एक अहम मुल्क है, लेकिन यह शराकत दारी अब कुदरती गैस, काबिल तजदीद तवानाई और सिविल न्यूक्लियर ताउन जैसे शोबों तक वसी हो गई है। इस साल के अवाइल में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबूजहबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ 10 साल मुआहदा किया था, जिसके तहत 2028 से हर साल 5 लाख टन एलएनजी फराहम की जाएगी। इस मुआहदे से भारत को कीमतों में ज्यादा इस्तेहकाम हासिल होगा, क्योंकि इससे स्पॉट मार्केट पर उसका इन्हिसार कम हो जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के सॉवरन वेल्थ फंड्स भारत के शमसी तवानाई के बुनियादी ढांचे में फाल तौर पर सरमायाकारी कर रहे हैं, जबकि भारत का शांति एक्ट जौहरी तवानाई के लिए निजी शोबे की सरमायाकारी के लिए इम्कानात पैदा करता है, जिनमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर शामिल हैं। इस तरह इन शोबों में भी इश्तराक के नए मौके पैदा हो रहे हैं। तरफेन तवानाई से मुतालिक लेन देन को रुपये और दिरहम में भी फरोग दे रहे हैं, जिससे बाहमी तजारत का इन्हिसार डॉलर पर कम से कम हो सके। तेल से एलएनजी तक और माहौल के लिए साजगार तवानाई से जौहरी तवानाई तक भारत यूएई शराकत दारी बाहमी इश्तराक के नए मौके पैदा कर रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमन अली खान।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस साल भारत की सरबराही में ब्रिक्स कसीर जहती को मजबूत करने, पायदार तरक्की को फ़रोग देने, इकतसादी इस्तेकाम को परवान चढ़ाने और मजीद जामे हिकमत अमली बनाने के लिए मिलकर काम करेगा। ब्रिक्स ममालिक के वज़राए खारजा और वफूद के सरबराहों के साथ बातचीत करते हुए, जिन्होंने नई दिल्ली में जनाब मोदी से मुलाकात की, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ब्रिक्स उभरती हुई मईशतों के दरमियान तआवुन को फ़रोग देने और आलमी खित्ते जनूब की उमंगों को आवाज़ देने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरा है। یہ میٹنگ برکس وزرائے خارجہ کی میٹنگ کے دوران ہوئی جو کہ نئی دلی میں جاری ہے۔ اس سے پہلے برکس وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں اپنے افتتاحی خطاب میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا تھا کہ امن و سلامتی عالمی استحکام کے لیے مرکزی حیثیت کا حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ تنازعات بھی بات چیت اور سفارتکاری کی اہمیت کو ہی اجاگر کرتے ہیں۔ عالمی سطح پر توانائی کی بڑھتی قیمتوں کے درمیان تیل کمپنیوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 3-3 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا ہے۔ نئی دلی میں پیٹرول کی قیمت 94.77 روپے سے بڑھ کر 97.77 روپے فی لیٹر، جبکہ ڈیزل کی قیمت 87.67 روپے سے بڑھ کر 90.67 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ اسی طرح ممبئی میں فی لیٹر پیٹرول کی قیمت بڑھ کر 106.68 روپے فی لیٹر، جبکہ ڈیزل کی 93.14 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ کولکاتہ میں فی لیٹر پیٹرول 108.74 روپے جبکہ فی لیٹر ڈیزل 95.13 روپے ہو گیا ہے۔ حکومت نے ایڈوانس آتھورائزیشن اسکیم کے تحت سونے کی درآمدات پر 100 کلوگرام کی حد مقرر کی ہے، جو زیورات کے برآمد کنندگان کو صفر ڈیوٹی پر خام یا ان پٹ مٹیریل درآمد کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ ایک عوامی نوٹس میں ڈائریکٹریٹ جنرل آف فورن ٹریڈ ڈی جی ایف ٹی نے کہا ہے کہ سونے کی درآمد کے لیے پیشگی اجازت نامہ جاری کیا جائے گا، جس کے تحت زیادہ سے زیادہ 100 کلوگرام پر چھوٹ مل سکے گی۔ پیش ہے ہمارے نامہ نگار کی یہ رپورٹ۔
2: ڈی جی ایف ٹی نے پہلی دفعہ درخواست دینے والوں کے لیے ان کی آپریشنل حیثیت اور صلاحیت کی تصدیق کے لیے مینوفیکچرنگ سہولیات کا فزیکل معائنہ لازمی قرار دیا ہے۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ سونے کی درآمد کے لیے کسی بھی طرح کا پیشگی تصدیق نامہ اسی وقت جاری کیا جائے گا جب برآمدات کا 50% حصہ مکمل کر لیا گیا ہو۔ ڈی جی ایف ٹی نے کہا ہے کہ ڈائریکٹریٹ کا متعلقہ افسر ڈی جی ایف ٹی کو ایک ماہانہ رپورٹ سونپے گا، جس میں پیشگی تصدیق نامہ جاری کرنے سے متعلق تمام معلومات ہوں گی۔ اس سے پہلے اس اسکیم کے تحت سونے کی درآمدات پر کوئی حد مقرر نہیں تھی۔ نئی دلی سے بھانو پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں عبدالواحد۔
0: یورپی یونین کے بازاروں میں ایکوا کلچر سے متعلق مصنوعات کی مسلسل برآمد کے لیے نظر ثانی شدہ مسودے کی فہرست میں بھارت کو شامل کیا گیا ہے۔ صنعت و تجارت کی وزارت نے کہا ہے کہ اس سے پہلے کے قوانین میں ضوابط میں بھارت کو ان 3 ممالک میں شامل نہیں کیا گیا تھا جو ستمبر 2026 سے جانوروں سے بنائی جانے والی مصنوعات جنہیں انسان استعمال کرتے ہیں یورپی یونین کو برآمد کرنے کے مجاز تھے۔ ان ضوابط کے تحت برآمد کنندہ ممالک پر لازمی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ یورپی یونین کو بھیجی جانے والی افزائش کے لیے استعمال ہونے والی مخصوص ادویہ اینٹی مائکروبیل سے پاک ہوں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے جبرن پیسے وصول کرنے کا ایک گروپ چلانے کے لیے کولکاتہ پولیس کے ڈپٹی کمشنر شانتنو سنہا بسواس کو گرفتار کر لیا ہے۔ ای ڈی کل سے کولکاتہ میں سی جی او کمپلیکس میں شانتنو سے اس وقت سے پوچھ تاچھ کر رہی ہے جب وہ ایجنسی کے اہلکاروں کے سامنے پیش ہوئے تھے۔ انہیں 10.5 گھنٹے کی پوچھ تاچھ کے بعد حراست میں لے لیا گیا اور آج انہیں عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ای ڈی نے کالی گھاٹ پولیس اسٹیشن کے سابق آفیسر انچارج شانتنو بسواس کو سونا پپو عرف بسوجیت پودار کی جانب سے چلائے جا رہے مبینہ مجرمانہ سرگرمیوں سے وابستہ گروپ میں کالے دھن کو جائز بنانے کی تحقیقات کے سلسلے میں کئی بار پوچھ تاچھ کے لیے بلایا تھا، تاہم انہوں نے بار بار ای ڈی کے سمن کو نظر انداز کیا۔ ای ڈی نے شانتنو کے خلاف ایجنسی کے سامنے پیش ہونے سے بچنے کے لیے لک آؤٹ نوٹس بھی جاری کیا تھا۔ بھارت کی اندرون ملک دفاعی اور ایرو اسپیس صلاحیتوں کو مزید مستحکم کرنے کے سلسلے میں ایک اہم قدم کے تحت وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج آندھرا پردیش کے سری ستیہ سائی ضلع کے پٹا پارتھی میں ایڈوانسڈ میڈیم کامبیٹ ایئر کرافٹ اے ایم سی اے پروگرام کے مرکز کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اس موقع پر آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندر بابو نائیڈو بھی موجود رہیں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: ایڈوانسڈ میڈیم کامبیٹ ایئر کرافٹ اے ایم سی اے پروگرام مرکز کو دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈی او کے تحت ایرونوٹیکل ترقیاتی ایجنسی کی جانب سے تیار کیا گیا ہے اور یہ بھارت کے اندرون ملک تیار کردہ پانچویں سلسلے کے اسٹیلتھ لڑاکا طیارہ پروگرام کے فروغ، تیاری اور آزمائشی پرواز کے لیے ایک مرکز کے طور پر کام کرے گا۔ تقریباً 650 ایکڑ میں پھیلے اس مرکز پر 15,803 کروڑ روپے کی لاگت کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اے ایم سی اے لڑاکا طیارہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی، ٹوئن انجن سپر کروز صلاحیت اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہوگا۔ امکان ہے کہ اس پروجیکٹ سے تقریباً 7,500 براہ راست روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ آندھرا پردیش سے الو مرلی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ارجمند علی خان۔
0: تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان کی رہائش گاہ پر کل شام ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ منعقد ہوئی، جس کا مقصد آئندہ نیٹ امتحان کی تیاریوں کا جائزہ لینا تھا۔ میٹنگ میں نیٹ امتحان کے بلا رکاوٹ اور مؤثر انعقاد سے متعلق مختلف پہلوؤں پر وسیع تبادلہ خیال کیا گیا۔ اعلیٰ تعلیم کے سیکرٹری، اسکول تعلیم کے سیکرٹری، امتحانات سے متعلق قومی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل اور سی بی ایس سی کے چیئرپرسن سمیت کئی اعلیٰ حکام مذکورہ میٹنگ میں شامل ہوئے۔ کیرلم میں پیر کے روز نئی یو ڈی ایف حکومت حلف لے گی۔ اس دوران نئی حکومت میں شامل ہونے والے ارکان پر بھی تبادلہ خیال جاری ہے۔ پیر کے روز وی ڈی ستیشن کیرلم کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لیں گے۔ یو ڈی ایف کے ذرائع نے خبر دی ہے کہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ پوری کابینہ حلف لے گی۔ سالانہ 3 روزہ تاریخی مونگری میلہ، جسے شیو پاروتی میلہ بھی کہا جاتا ہے، ادھم پور ضلع کے شیو پاروتی مندر میں آج سے شروع ہو رہا ہے۔ اس تاریخی میلے کے تئیں عقیدت مندوں کے جوش و خروش کو دیکھتے ہوئے ادھم پور ضلع انتظامیہ نے مونگری کے سر ڈابر میں مناسب انتظامات کیے ہیں۔ مونگری میلہ ادھم پور ضلع کا مشہور میلہ ہے، جسے پورے مذہبی جوش جذبے کے ساتھ ہر سال جیشٹھ ماہ کے پہلے دن سے لے کر تیسرے دن تک، جو عموماً مئی اور جون کے درمیان ہوتا ہے، سر ڈابر میں منایا جاتا ہے، جو کہ ادھم پور سے 51 کلومیٹر دور ہے اور اس میں ہزاروں افراد شرکت کرتے ہیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے انڈمان و نکوبار جزائر، اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، کیرلم، ماہے اور جنوبی کرناٹک میں آج گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ مغربی بنگال، سکم، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں بھی گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ بھارتی وشو کھلاڑی اپرنا دہیا نے کل مکاؤ میں 11ویں سینڈا عالمی کپ میں خواتین کے 52 کلوگرام کے زمرے میں سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ اپرنا نے فائنل میں موجودہ عالمی چیمپئن ویتنام کی تھی پھوونگ گاگو کو سیدھے سیٹوں میں شکست دی۔ 12 مئی کو شروع ہوئے اس مقابلے میں بھارت کا سونے کا یہ پہلا تمغہ ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج لکھنؤ سپر جائنٹس کی ٹیم کا مقابلہ چنئی سپر کنگ سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے سے شروع ہوگا۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں عبدالواحد۔
2: شکریہ نیتکا۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً تمام اردو اخباروں نے نئی دلی میں برکس وزرائے خارجہ اجلاس کو صفحہ اول پر نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے سرخی لگائی ہے، برکس ممالک استحکام اور عالمی حکمرانی میں اصلاحات کے لیے قدم اٹھائیں، ایس جے شنکر۔ ملک میں ایس آئی آر کے تیسرے مرحلے کے اعلان کو بھی اخباروں نے نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ ہندوستان ایکسپریس نے سرخی لگائی ہے کہ انتخابی کمیشن نے 16 ریاستوں اور 3 مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں خصوصی جامع نظر ثانی کرانے کا فیصلہ کیا۔ اخبارات نے دفاعی مینوفیکچرنگ شعبے میں خود انحصاری پر زور دینے کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے بیان کو بھی اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اخباروں نے ملک میں خام تیل اور قدرتی گیس کی مناسب دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے مرکزی حکومت کے مؤثر اقدامات کو بھی نمایاں جگہ دی ہے۔ اخبارات میں شائع ہونے والی بین الاقوامی خبریں کچھ اس طرح ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا چین کا دورہ، شی جن پنگ نے کہا کہ امریکہ اور چین کے تعلقات عالمی استحکام کے لیے اہم ہیں۔
0: اور اب آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج یو اے ای، نیدرلینڈس، سویڈن، ناروے اور اٹلی کے 6 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بھارت کی زیر صدارت برکس ایک زیادہ شمولیت والے عالمی نظام کی تشکیل کے لیے مل کر کام کرے گا۔ تیل مارکیٹنگ کمپنیوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 3 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا ہے۔ حکومت نے ایڈوانس آتھورائزیشن اسکیم کے تحت 100 کلوگرام تک سونے کی درآمدات کو ڈیوٹی فری کر دیا ہے۔ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रुपए पैसे की जबरन वसूली का एक ग्रुप चलाने के लिए कोलकाता पुलिस के DCP शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

0: اردو پروگرام کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان محمد عمیر، آداب قبول فرمائیں۔ سامعین، آج ہم ایک نہایت اہم دن کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ وہ دن ہے عالمی یوم عجائب گھر۔ عالمی یوم عجائب گھر ہر برس 18 مئی کو منایا جاتا ہے تاکہ لوگوں میں عجائب گھروں کی اہمیت اور تاریخی ورثے کے تحفظ کا شعور پیدا کیا جا سکے۔ سامعین، عجائب گھر صرف قدیمی چیزوں کی رکھنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری تاریخ، تہذیب، ثقافت اور علم کے محافظ ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد کی زندگی، ان کی روایات اور تاریخی واقعات کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ سامعین، آپ کو چاہیے کہ آپ وقتاً فوقتاً عجائب گھروں کا دورہ کریں، کیونکہ یہ علم حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہوتے ہیں۔ عالمی یوم عجائب گھر ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اپنی تاریخ اور ثقافت کو محفوظ رکھنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ سامعین، جس طرح عجائب گھر ہماری تاریخ، تہذیب، ثقافت اور علم کے محافظ ہیں، اسی کے مانند زبان کی تمام اصناف سخن بھی تاریخ، تہذیب و تمدن اور ثقافت کی محافظ ہوتی ہیں۔ انہی تمام اصناف سخن میں افسانہ ایک ایسا صنف ہے جو معاشرے کی سچی تصویر اور حقیقت بیان کرتا ہے۔ تمام طرح کی سبق اور سیکھ بھی افسانہ نگار کی قلم معاشرے کو دیتا ہے۔ اس لیے اب پیش ہے آپ کے لیے ایک خوبصورت اور دلچسپ افسانہ، موضوع ہے تجھ کو چلنا ہوگا۔ افسانہ نگار ہیں محترمہ صفت الزہرا زیدی، سماعت فرمائیں۔
1: آج اس کی زندگی کی ہاف سنچری پوری ہو چکی تھی۔ ماضی کی کڑواہٹوں نے اس کا کبھی پیچھا ہی نہیں چھوڑا تھا۔ جب وہ تنہائی میں بیٹھتی تو گہری سوچ میں ڈوبی رہتی۔ کبھی بچپن کی یادیں اسے بے چین کرتی، اپنے پرانے دوست یاد آتے، کبھی جوانی کی پرجوش رونقوں کا خیال آتا۔ وہ بے فکر زندگی جو آج اسے چھوڑ کر کوسوں دور جا چکی تھی، پھر یہ بڑھاپا جس سے وہ گزر رہی تھی، ایک خلا بن کر وہ چپ سی ہو جاتی۔ ہاں، یہ رب و آپا کی زندگی کا علمیہ تھا۔ بچپن کب گزر گیا، ربو کے احساس ہی نہیں ہوا۔ بس صبح اٹھ کر تیار ہونا، پھر اسکول جانا، اسکول سے واپس آ کر پڑوس کے بچوں کے ساتھ کھیلنا کودنا، اسی طرح وقت گزرنے لگا۔ ربو جب دھیرے دھیرے سن و شعور کو پہنچی تو اس فکر نے اور پریشان کر دیا کہ تعلیم کے حصول کے بعد اب کیا کرنا ہے۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور ربو آپا کے خیالات میں بھی ایک ہیجان سا پیدا ہوتا گیا، کیونکہ اب گھر کے حالات اس کے سامنے آیا ہو چکے تھے۔ اب ربو میں یہ شعور ضرور پیدا ہو گیا تھا کہ اب ہمارا مقصد زندگی کیا ہوگا۔ اسے اب گھر کی قسمہ پرسی کی زندگی سے باہر نکلنا تھا، اس کے لیے محنت تو ضرور کرنا تھی۔ ربو کی زندگی کا نظم و لین، جلد پڑھائی ختم کر کے کوئی نہ کوئی نوکری کی تلاش جلد از جلد کرنا ہی تھی۔ مگر یہ چیزیں اتنی آسان بھی نہیں ہوا کرتیں۔ ایک تو تعلیم کے لیے اخراجات، دوسرے سماجی بندھن جو ہر عورت کو اپنے حصار میں جکڑے رہتے ہیں۔ ربو کی زندگی بھی کچھ اسی طرح کی تھی۔ اس نے تعلیم کے حصول کے لیے ہمت تو جٹائی، مگر سماجی بندھن اس کے تعلیمی راستے پر مداخلت ضرور کرنے لگے تھے۔ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملا جو اس کی اس ہمت کی تعریف کرتا، بلکہ عیب رکھنے والوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ کوئی ربو کے باہر نکلنے پر اعتراض جڑ دیتا، مگر ربو سبھی کو اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ مفلسی میں کبھی کوئی شریک نہیں ہوتا۔ اس کے ذہن میں کسی شاعر کا یہ شعر ضرور ایک سچی حقیقت بیان کر دیتا تھا کہ جس کے آنگن میں امیری کا شجر ہوتا ہے، جس کے آنگن میں امیری کا شجر ہوتا ہے، اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ یہ بھی ایک سچی حقیقت ہے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور بہت تیزی سے بڑھتا ہے۔ اکثر ربو سماج کے ٹھیکیداروں کی باتیں سن کر ہار مان جاتی تھی، مگر اس کے اندر کی عورت اس سے کہتی، نہیں، تجھ کو چلنا ہوگا۔ بس اس آواز کے ساتھ ربو اٹھ کھڑی ہوتی اور کسی راستے کی تلاش میں آگے بڑھ جاتی۔ مگر یہ خاندان لفظ اچھا بھی ہے اور برا بھی۔ اکثر خاندان کے اچھے لوگ اچھی رائے دیتے ہیں، مگر زیادہ تر لوگوں کو دوسروں کی مخالفت اور برائی کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ ربو پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس نے تعلیم کے درمیان میں یہ فیصلہ کر لیا کہ گریجویشن تک پڑھائی اب بہت کر لی، اب اگر نوکری نہیں ملتی تو نہ ملے، بلکہ ٹیوشن وغیرہ ہی مل جائیں تو کچھ آمدنی ہو جائے جس سے آگے کی تعلیم مکمل ہو سکے۔ ربو کے پاس کبھی اچھے کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے۔ وہ برابر اپنی دوستوں سے کپڑے مانگ کر پہنتی اور یونیورسٹی جاتی تھی۔ جوانی کیا ہوتی ہے، اس وقت کے شوق کیسے ہوتے ہیں، لڑکیوں کا فیشن کرنے کا دل چاہتا ہے، ربوں کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا، بس اس بات کی فکر رہتی کہ فیس کا انتظام کیسے کیا جائے۔ خاندان میں سبھی لوگ برے نہیں ہوتے، اللہ کسی نہ کسی کے دل میں رحم اور ہمدردی ڈال ہی دیتا ہے۔ ربو کے ماموں ممانی نے اس کے شوق تعلیم کو دیکھتے ہوئے ربو کی پڑھائی کی پوری ذمہ داری لے لی تھی۔ اکثر ربو سوچتی آخر کب تک ہم دوسروں کے سہارے زندگی گزاریں گے۔ اس نے لوگوں سے وظیفے کے بارے میں معلومات فراہم کی اور اس کو وظیفہ بھی ملنے لگا، مگر وظیفہ اتنا کم تھا کہ تعلیمی اخراجات پورے ہونا ذرا مشکل تھے۔ اسی درمیان ربو کی شادی کے بھی رشتے آنے لگے، وہی غریب اور بے صلاحیت لڑکوں کے۔ کسی کو ربو کی صلاحیت ہی دکھائی نہیں پڑتی تھی۔ ایک تو وہ غریب کے گھر کی لڑکی تھی، ظاہر ہے ایک غریب باپ اپنی پیاری بیٹی کو دعاؤں کے علاوہ اور کیا دے سکتا ہے۔ ایک لڑکی کے لیے یہ صورتحال بہت ہی آزمائش کی ہوتی ہے، کیونکہ ایک طرف وہ پڑھائی کر کے آگے بڑھتے ہوئے اپنے ماتھے سے یہ غریبی کا کلنک ہٹانا چاہتی تھی، دوسری طرف لوگ اسی کو پھر کسی غریب کے گھر کی بہو بنانے پر تلے رہتے تھے۔ اب ربو غریب اور مفلس لفظ سے نفرت کرنے لگی تھی۔ وہ کافی پریشان ہو کر اکثر جھلا جاتی، مگر پھر اندر کی عورت اسے آواز دیتی، تجھ کو چلنا ہوگا۔ اب ربو نے یہ مضبوط فیصلہ کر ہی لیا کہ جب تک میں اپنی پہچان نہ بنا لوں گی، شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب اس کے ارادوں میں مضبوطی آ چکی تھی۔ وہ اپنے مقصد کے لیے بے خوف و خطر دن بھر پیدل چلتی اور محنت کرتی۔ اکثر لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے، کسی کو یہ امید بھی نہیں تھی کہ وہ کبھی اپنے خوابوں کو بھی پورا کر سکے گی۔ غریب لفظ اپنے آپ میں ایک کلنک ضرور ہوتا ہے، مگر کبھی اسے کلنک نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہی لفظ تو ہمارے اندر ہمت پیدا کرتا ہے۔ ربو نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کے دل و دماغ سے صرف ایک آواز ضرور اس کی سہارا بنی رہی کہ تجھ کو چلنا ہوگا، تجھ کو آگے بڑھنا ہوگا، اور یہ آگے کا لفظ اسے بے خوف منزل کی طرف لے جاتا۔ اب ربو نے لوگوں کی باتوں پر غور کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ اگر اس کی شادی ہو بھی جاتی تو کیا کہیں غریب لڑکی کی قسمت میں آرام ہوتا ہے؟ تب بھی تو اس کو کما کر ہی کھانا تھا۔ کون اس کا ہمدرد ہوتا ہے کہ شادی کے بعد شوہر بیوی کا خیال رکھے گا، اسے آرام دے گا؟ ہاں، دنیا میں چند مثالیں ایسی ضرور ملیں گی جو لوگ اپنی قسمت میں آرام لکھا کر آئے ہوں، مگر زیادہ تر سسرال والے بھی بہو کی کمائی پر نظر گڑا لیتے ہیں۔ ہاں، لڑکے کے کان بھرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بیٹا تم کو اب کیا ضرورت ہے، تمہاری بیوی تو ماشاء اللہ کماتی ہے، بیٹا تم اپنی ماں اور بھائی بہنوں کی فکر کرو۔ لڑکا بھی بڑی فرما برداری کے ساتھ سر جھکا کر ساری باتیں قبول کر لیتا ہے۔ خیر، محنت کی روٹی میں بڑی برکت ہے۔ ربو اپنے مقصد کی تکمیل میں ہمیشہ لگی رہی، جبکہ سماج کے لوگوں نے اس کی محنت کو نظر انداز کرتے ہوئے اس میں بھی دنیا کے عیب ڈھونڈنا شروع کر دیے۔ اب دنیا کا کوئی عیب ایسا نہیں تھا جو ربو میں نہ رہا ہو۔ حالانکہ ربو اپنی گزشتہ زندگی میں ہمیشہ اس کوشش میں رہتی کہ کسی کو اس کی ذات سے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے، پھر بھی برائیوں کا پلندہ اس کے سر پر رکھ دیا گیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ربو نے سبھی سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اب اسے کوئی بھی کچھ کہتا، مگر اس نے سب کی باتوں پر غور کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اب اس نے ایک بار پھر اپنے دل کی آواز سنی، جس نے پھر کہا تجھ کو چلنا ہوگا۔ نتیجہ، وہ اپنے مقصد کی طرف پورے جوش و خروش کے ساتھ بڑھنے لگی۔ اب ذرا اس کو یکسوئی کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے مضبوطی سے کھڑے ہو کر اپنی صلاحیت اور اپنی ہمت کا مطالعہ کیا، اپنے کو مضبوطی دی اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب کی بار ربو کچھ زیادہ ہی مضبوط ہو چکی تھی، کیونکہ اب اس کو چلنا ہی ہوگا اور آگے بڑھنا ہی ہوگا۔ ربو اپنے عملی ارادے کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ راستے کھلتے گئے، وہ آگے بڑھتی گئی، کیونکہ اب اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی تھی، بس وہ تھی اور اس کا مقصد۔ وہ اپنی زندگی میں کچھ خاص اور بہتر کرنا چاہتی تھی، جس سے آنے والی نسلیں اس کے تجربات سے فیض حاصل کر سکیں۔ دھیرے دھیرے ادبی دنیا میں اس کی خاص پہچان بن گئی۔ کسی نے بالکل صحیح کہا ہے، ہمت مردہ مدد خدا۔ واقعی یہی ربو کے ساتھ بھی ہوا۔ یہ ایک سچی حقیقت ہے کہ جب تک آپ دوسروں سے مدد چاہیں گے یا دوسروں کی پرواہ کریں گے، تب تک سماج کے لوگ آپ کو جینے نہیں دیں گے، لیکن جب اللہ اور اس کے انصاف کا دامن تھامیں گے، راستے اپنے آپ کھلتے نظر آئیں گے۔ آج ربو آپا بلند اور عظیم شخصیت کے مالک ہیں، مگر ماضی کی تلخیوں نے کبھی कभी भी रब्बो को तन्हा नहीं छोड़ा। हालांकि रब्बो अपने माजी को भूल जाना चाहती थी, वो तल्ख हकीकतें जिन्होंने इनको मायूसी के अलावा कुछ भी नहीं दिया था। रब्बो इन हालात से बहुत दूर जाना चाहती थी, मगर माजी ने इन्हें अपने हिसार में जकड़ रखा था। आज रब्बो तन्हा ज़रूर थी, मगर इनका कलम तेज़ी से रवा था। इन्होंने कई किताबें भी लिखी और शाया होकर मंजर आम पर भी आ गईं। रब्बो ने दीगर दूसरे कामों में भी अपनी सलाहियत का सबूत देकर अपनी खास पहचान बनाई, मगर लफ्ज़ गरीब की लड़की उनको परेशान किए थे। आज उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं थी। मगर उसे अपनी जैसी समाज की लड़कियों के लिए सामने आना था। जो गरीब की लड़कियों को किसी लायक नहीं समझते, उसे आगे चलना था, आने वाली नस्लों के लिए एक नज़ीर बनना था। आज वालदेन की कमी उसे हर मौके पर अकेलेपन का एहसास दिला रही थी। जब रब्बो को कोई किताब शाया होती या अदबी अवार्ड उसको दिया जाता, तो उस वक्त वो बहुत परेशान और रंजीदा हो जाती, इस ख्याल से कि मैं अपने वालदेन को कैसे बताऊं कि अब आपकी बेटी गरीब नहीं रही। आज रब्बो की कामयाबी पर वही ख़ानदान वाले उस पर फ़ख्र करते हैं, मगर वो माजी की तलखियों को कभी नहीं भूल पाई। मगर फिर भी तुझको चलना होगा, और वो चलती रही, आगे बढ़ती रही, बेखौफ खतर संगलाख वादियों में गिरते हुए, पत्थरों की चट्टानों से चोट खाते हुए, अपनी तन्हाई के साथ रब्बो को आगे बढ़ना होगा। यही ज़िंदगी का सच है, और यही तलखी आज भी उसकी कामयाबी में पेश पेश है।
0: सामाइन, अभी आप तुझको चलना होगा उन्वान से समात फरमा रहे थे खूबसूरत अफसाना। अफसाना निगार थी मोहतरमा सिफतुज़्ज़हरा ज़ैदी। सामाइन, अब माहौल को तब्दील करते हैं, आपको लेकर चलते हैं शेर व अदब की महफिल में, जहां कलाम शायर के तहत अपने ताज़ा कलाम के साथ हाजिर हैं शायरा मोहतरमा तरन्नुम नाज फतेहपुरी।
2: गज़ल का मतला पेश खिदमत है। अपना अपनों से आज